0: புரியல.
1: Ноён хутагт Данзан Аравчагийн төлөх нутаг энергийн төв цэг болсон Дорногов аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
2: Шинэ өдөр эхэллээ.
0: Анура?
2: От.
0: Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийг өнгөлгөөр эхлэе.
1: Өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас.

0: Монгол улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдэд сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 11 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны Мегмар гараг. За дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон урайтай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэх маань та бүхэнд шууд өрхөд бэлэн боллоо. Яг одоо радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Анура, од найруулагч Эрдэн Мөхнөр та бүхэнд хамт байна. За зохиолч Ари болон продюсер Батбаяр нартаа баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань цэргүү уужим амьсгалын ханиалгын эхнөөдөө сэргэлэх АЦЦ хамтран ажиллаж байгаа. За өглөөний мэнд сайхан амарсан уу?
1: Өглөөний мэнд сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу? Манай эртэд ч ухаан. Бас сайхан амарсан гэдэгт итгэлтэй. Төрсөн өдөр сайхан уу?
0: Оо сайхан.
1: Йоо, сайн дээр юу болж ирвэ? Хөх тэнгэр минь, хөрс талтан дэлхий минь нэр.
0: За юу болов?
1: Өглөө цааныг за 6:20 морь гээд таксигаа дуудчихсан тийм.
0: За
1: тэгээд нэг 30 болоод за нэг 4 минутын дараа гээд ерөнхийдөө ирээд тэгээд наашаа ирээд 40 гэхэд бол ажил дээр орж ирээд нүрэ бодоод фирт ордог байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг дуудах гэсэн чинь гинт алдаа заагаад болдгоо.
0: Ягаад ч юм уу?
1: Тий, ягаад ч юм. За тэгэхээр ихэндээ ч нэг сандарсангүй. За нэг устгаад энэ аппликейшнд болохгүй юм байна гээд устгаад дахиад татлаа. За тэгээ дахиад татсан чинь нэвтрэх бүртгүүлэхэл гэж юм. Нэвтрэхтэр нь дараад орсон чинь утсын дугаар таньдгүй.
0: Ягаад ч юм таньдгүй.
1: Ягаад ч юм. Энэ дугаар бүртгэлгүй байнад гэд. За тэгээ бүртгүүлэхэд дарсан чинь бас болдгүй алдаа заагаад ингээд бүр ингээд хэрэгслээд болдгүй. За тэгээ жинхэнэ сандарч эхэллээ дээ. Одоо нөгөө яг амьдралын хамгтаа майдас бэлэх гэдэг чинь дифэрээс хоцрох гээд байгаа байхгүй юу?
0: Зүг зүг чинь шууд цалин мөнгөл нүдэнд харагдаж байна. Манай эртний шуухад биш мөнгөл харагдаж байна.
1: Тэгэл за байд одоо гараад гүй гэж одоо надад 6 цагт эндээс такси бол гадаа шууд олдохгүй нь ойлгомжтой. Төв зам руу би гараад гүй л яах вэ олддог болоо. За тийг олдлоо гэхэд яг эфиртэ амжиж очдөг болоо. За яг одоо ингээ хоцорлоо шүү гэж бодлоо.
0: Ингээд өнгөрсөн юм байна. Би ингээд халагдлаа гэж.
1: Яах вэ яах вэ яах вэ гэж бодоо. За откор уу залглаа ёо. Надаа яаж яж байгаад нэг юм такси олоод
0: зүгээр л байлаа штийн юби кап. Зүг зүгээр ажиллаж
1: штийн. Тэг нэр нь хэлчих юм уу? Тэгээ болтгүй. За тэгээд ёо нэг юм отко надад такси дуудаж өгч нэг юм ирэв штт. Би одоо бодож байна. Монголын бүх такси компани аппликейшнийг татна
0: бай өнөөдөр.
1: Бүгдийг нь яраатан татаж байгаад үзнэ.
0: Тэг тэг тэг.
1: Гүрэст амар юм байна ёо.
0: Тэг хэцүү. Нэг өглөө угаасаа янз бүрийн асуудал толгой. Энд чинь өглөөний эффект чинь асуудалтай.
1: Хамаг хатуу тийм үүс олон багхгүй.
0: Жижиг нэг л юм болох юм бол хоцорч байгаа гэдэг.
1: Харин ёо энэ нэр сая л энэ яг тэр аппликейшнийг.
0: Манай тэндээс бол ингэтийн. Манай тэндээс бол жоохон оройтчих юм бол нөгөө жоохон төгжрлөөд эхлэнгүү цаг шал өөрөлчтэй.
1: Тэгэхээр
0: яг гарах хэрэгтэй гарт өдрөө л гарна тий. Юу цагтаа л гарна гэхгүй бол бас явдалтай шавдалтай байдалтай.
1: Өндөр зэрэг одоо яа ихсэн тэгээд
0: бизнес. Оо ямар ч усэн тий. Өрөөд ирсэн юм чи тий.
1: Ямар ч усэн сууж байна да гэж.
0: За. За манай эртний шуханууд ороод ирсэн. Сув дундрах сонсогч маань хай хай гэд хамгийн түрүүнд яган зүрхтэйгээр орж ирсэнээр.
1: Өглөөний мэндэ.
0: Тий манай сонсогчдын мөсийг хаглаа гэж. За бүгдэнд нь өглөөний мэнд төргий. Өнөөдөр бол мегмар гараг болсон байна. Өчтөр нэг сайхан юу идлээ. Нөгөө морти шиг явна гэж нэг эхнэрийнхээ төрсө өдрөөр тайлмдуулаад сайхан хот бодно шүл идлээ. Хүүхдч хөлсөн мөл зур саатал зүгээр. Аа мөн ядрага мтаарч мөн тайлгцлаа.
1: Намар ирснэг чилэх үү.
0: Сайхан байна сайхан байна.
1: Ажил дээр хонд юм уу яа гэнгээ гэрэлд байсан сэгч маань.
0: Нөгөө та харин тэгтгэм үү? Чи юу ажил дээр нэг танаач.
1: Харин юм шиг авчирдаг юм өө яшиг цаашаа нэрээ. Йоо ямар их сандарва.
0: За гадаа бол юу яхан. Нимх 1-2 таа зааж гэсэн өдөр чинь бүр 17-8 хүрэх юм гэв үү?
1: Тий, өнөөдөр бол маш сайхан дулаах өдөр 19 юмтэй гээд байгаа шүү дээ. Оо. 19 чи баруун 20 хүрэх нэ.
0: Бараг л 100 юм да, тий?
1: За тэгээ маргааш гэж 10 сарын 7-нд болохоор 16 гэж исэн шөндөө 3. За дөрөвдөгт болохоор өдөртөө 16 шөндөө 4 юм байна бас. За баасан гарагт 10 сарын 9-нд болохоор өдөртөө 12 шөндөө бол хасах 2 гээд арай сэрүүсэд ороод ирж байгаа юм аа.
0: За.
1: За бямбат 10 сарын 10 гоё өдөр бай. Өдөртөө 10 гэж. 10 сарын 10-нд 10 байх юм
0: байна. Сони юм тий.
1: Тэгээ шөндөө 10 градус гинэ.
0: За ямар ч юм бас хэсэгтэй гайгүй наалахар өдрүүд явж л байна. Явсараа л байна.
1: Ажлын өдрүүдэд бол ер нь дайжгүй юм байна л да. Өнөө маргааштай бол сайхан л байна.
0: За одго яаж ийна өглөөгөр хот ботор өлсгөөд гинэ. Яг одоо бөөнөр эртэч чуханудараа бөөнөр хотоотд орох юм гал.
1: Хот бот гоё штэ угаастай
0: янз. Ялангуяа ингээ жаахан хүүтрээд ингээ нэг юм жаахан сэрүүсэл нэг нус мус гожоол ихлэнгүүт яг л бодогдтой шүү. Дархлаа бол ялчгүй дэмждэг юм билий.
1: Тэх баг.
0: Шал өөрөлчтэй тий. Яа санцгар ицээ.
1: Хот бот ч гурилтай л байсан бид тээ.
0: Гурилтай банш банштай тэгээд ганц нэг хоёр дахь гоор хоолмолт тий нэг мантуудаа гахаа маха юу юу ч яла. байсан шүү.
1: Янз байсан юм шүү. Гой шоо санаанд ороод амтгадсан шүү.
0: За өнөөдөр 10 сарын 6-ны өдөр Григорийн тоолоор жилийн 277 дахь өдөр он дуусахад 88 хоног үлдсэн байна. Манайхан чи ер нь бит хоёрын хилдэг өдрөөр бас он сар мараа төлөвлөж баримжаалж хардаг хүмүүс байдаг юм байли. Бид хэлсэн. Сая яг эфир өмнө реклама явуулжалаа л да ангаргийн уншицсан. Номын тэр хоёрын уншицсан. Яана шинэ жилийн захиалга өгөөг үз. Яах вэ? Хамгийн гой гурван газрыг олцсон болцсон. Шинэ жилийн захиалга чинь тийм юм гээл. Цан let us know, let us know, let us know. Тэгэл явуулжлаа.
1: Шинэ жил төхөөд л байгаа санагдаад л байгаа л да угаасаа тий.
0: За мэдээлэл рүү орчих уу да.
1: За тийг яда.
0: Тий, тэрнээс өмнө нэг юм хэлчихэд өнөөдөр манайхаа шагналтай өдөр анхаараараа шагналтай, шагналтай. Нөгөө наран туулын үйлслэр нэг ингэдэг байсан те. Өмнө говьёхон наас тэдэн цагаас хөллөө тэр гэл те.
1: Тий, одоо болохоор нөгөө нэг халаасны улгаачаас болгоомжтой гэдэг
0: байна. Бид нар нэг манаа нэг бүр нэг юм саваагүй нэг найз ус ойтой ингэдэг. Одоо залвал байхгүй өнгөрсөн. Тэгсэн чинь тэр нөхөр шүлэг мүлэг бичтээ ер нэг тийм өрөм сэтгэдэж штэ нөхдөд. Тэгээ нэг хоолны газар сууж яваа бид нэр хоол моол идэл бужигнаа суучсан. Халаасны хулгайчаас болгоомжлоо гэж бичиг байхгүй юу? Хан дээр нь сая нөгөө чамаа хэлсэн чинь санчлаа. Тэгсэн чинь зөөгчөө гэж дуудаж нэг чи ядаж ярьж байгаа юм шиг ядаргаатай. Аа за яасан бол гэсэн чи танаа хідэн хулгайчтай юм бэ? Ядаргаатай. Юг нэхэхс танаах хідэн хулгайчтай гэж гэж шиг ядаргаатай.
1: Зөөгч нь бүр гацсан багтай аа гэдэг.
0: Аа гэж тхойд юу гэж яриулсан. Тэгээ автобусанд бас явж яваа. Хамгийн хойн сууц явжсэн чинь нэг юу нэрэл нөхөр нэг л эмарц явжсэн. Охин охин арилгүй ял ингээл эмарц явжсэн чинь. Кондуктор нэрэл кондуктор тасалбар яадаг гэсэн юм шүүгээл. За зүүнрээ кондукт юуга пилэдэ аваарай гээл. Би аваад нөгөө хажуудлын найз аваад нөгөө төгтөр нэрэл. Би дөө пилэдэ авах гэсэн чинь ямар ингэжсэн ингэж явснаа. Пилэдэ авлаа гэж юу өрчлөж гэдэг юм. Амар юм аа юу? Тулцсан юм агаар байсан шүү дээ манай найз бол гоё гар байсан.
1: Нэрээ тийм билет өгдөг байсан шүү дээ 200 төгрөг өвчтсэн ч гэдэг байлоо.
0: 150 ч үлээ. 200 200 ч үлээ.
1: Тий. Жижиг тийм өнөд өгдөг байсан шүү.
0: Тэр санаанд орчлоо. Тэрний манай хүний бол өнөгөө дуусахгүй нэ. Гоё гоё. За мэдээлэл өрчин.
1: Бас кондуктор гацсан байна тий.
0: Гацсан гацсан. Мэдхгүй гээл одоо тухай үед тэгсэн байх таваа. Аха. За ингэсэн мэдээлэл хүрэхээс өмнө нэг юм асууя. Чамаас болон сонсогчдоос асуу гэж бодоод байна л та. Яг одоо мэйлд чинь бас мессежэн дотор чинь уншигдаагүй мэйл мессеж хэдэн ширхэг байна?
1: 648 байсан уу сайн харсан чинь?
0: Мессеж юу? Мэйл үү?
1: Тий.
0: Ой, хүүхдэр явах юм шүү дээ. Тэ? Яг нэг улаанаар хэрэгэлдэж байж дээ шүү, тэ?
1: Байж идгийм аа. Тэр тэгээд янз янзын нөгөө газруудын нотификейшн авмааргүй юм билээ. За тэр нөгөө нэг нөтийн баримт ирээд идэж шít мэдээлэл нь тэрийг авмааргүй юм билээ. Тэрийг нэрэ болиулна гэж бодоол мартаал яваад байгаа юм шít.
0: Тийм. Яг тэг тэг. Манай
1: засна нэрэ тэр.
0: Сонсогчд одоо юу яа? Сонсогчд байцагч та үнэн хэлчих. Яг хідэн уншигдааг хүмэл мессеж байж ийн гэдэг те. Аа ягаад ингэж байна вэ гэхээр чинь өнөөдөр огт уншигдааг хүрнэ захим шууд нь дүүрээд л байдаг. Тэр шуудан гац зэгцлэх цэвэрлэх өдөр гэдэг юм өдөр тохиож байгаа юм. Би яг нааш ярьж байхдаа харсан л та 17438 мэйл уншигдааг үчин.
1: Ямар юм яг тийм
0: 17438 мэдк. Тэнт ихтэй хамгийн ихэнх нь юу байна? Нөгөө нэг баримт баримт байна. Тэгэхэд ихэнх нь нөгөө юм сучлага, мушлага, спам, спам юу гэдгийг дандаа нэг юм хэрэгтэй
1: хэрэггүй. Тэднээс одоо яаж боловлуулмаар юм бдэ тээ.
0: Тэгсэн чинь ари энд бичиж өгсөн байна. Зохиолч маань энд юуг нь бичиж өгсөн би одоо хэлнэ. За манай зохиолчийн хувьд бол мэйл нь 6900 мэйл уншигдаагүй байна гэж байна.
2: The new Kaitak hospital is expected to bring about a more even distribution of major acute medical facilities in the Kowloon region. Speaking to RTHK, Lam said Kaitak hospital would offer more choices for people living in the area.
3: With the increasingly aging population in the eastern Kowloon, you can expect an increase in the requirement for acute medical services. And I would foresee that some patients originally living in the Outer Gok area or maybe the Kaitak area and the Wong Dai Sin area might move to the new hospital for services instead of going all the way to United Christian Hospital.
4: Health Minister Lo Chung Mao says Kaitak Hospital is crucial for Hong Kong in coping with the rising demand for healthcare services. Inspecting the facility, Lo also said transport arrangements for the hospital are convenient.
2: Chief Executive John Lee says the future of young people is at the centre of Hong Kong's first five-year plan and the policy address he announced last month. In a video message at a youth summit, Lee said the government and the business sector will jointly launch a youth employment and internship program offering 30,000 places over the next 2 years. He said Hong Kong is the place where young people can build their careers.
5: For our young people, I firmly believe that your opportunities ahead outweigh the difficulties. The Hong Kong SAR government will join hands with all sectors to build platforms for you to thrive in Hong Kong, in our country, and in the global arena.
4: The chairman of the Elite Sports Committee has hailed the success of the Hong Kong China team, winning 11 gold, 19 silver and 24 bronze medals at the Asian Games in Nagoya. To promote and inspire SAR athletes, Chen Qingliang has called for greater private sector sponsorship.
6: I think in the immediate future, greater commercial sponsor from our local corporation and major firm is urgently needed, because commercial support and sponsorship are a luxury for our elite sport development. They are essential to our sport development in the years ahead.
2: The Transport Department says all the signage and information systems at the public transport interchange at the new Huanggang Port facility are ready. Janice Lowe has details.
7: The department stressed that information systems will continue to be reviewed and improved based on passenger feedback. It said in a social media post that it has installed additional display screens at key locations and boarding areas to show route destinations, stops, and boarding positions for buses and minibuses. Large directional signages featuring transport mode icons, route numbers, and directions have been placed at major points within the interchange. The department said public transport operators have also set up route signs and queue rails to ensure orderly boarding. In the initial period of the crossing's opening, service ambassadors will be stationed on the second floor concourse to help travelers choose the most suitable way to reach urban areas.
4: An owner's corporation has been fined for violating safety regulations over the deadly fall of a worker who had been pruning a tree. Here's Janice Lowe again.
7: Eastern Magistrates Court fined an owner's corporation in North Point $149,000 over the incident. The man, who was working at Kingsfield Garden in July last year, fell about 1.2 meters from the top of a parapet wall at the car park. He was sent to hospital with a head injury in a conscious state, but passed away 2 weeks later. After the Labor Department launched a prosecution, the court ruled that the incorporated owners of the residential building had violated the Occupational Safety and Health Ordinance.
2: Janice Lowe. The Office of the Privacy Commissioner says it's launched a compliance check on Gym Chain 24/7 Fitness after hidden pinhole cameras were discovered inside changing rooms at its Sha Tin branch. Sophie Hoy reports.
8: The office said the discovery of cameras had raised concerns among members of the fitness chain about their privacy, and the compliance check was to ensure that their personal data is adequately protected. The watchdog has asked 24/7 Fitness to provide further information on security measures to safeguard the personal data of members following the incident, and the office said it would also examine whether the measures implemented are sufficient to prevent similar incidents from recurring.
4: Sophie Hui. To finance news now, and on Wall Street, the Nasdaq has notched a record high close, lifted by AI heavyweight Nvidia and Microsoft. Meta Platforms and Tesla rose as well. Investors also focused on a dip in oil prices and looked ahead to quarterly earnings reports. It was the Nasdaq's second day of sharp gains after weaker than expected jobs data on Friday dampened expectations for an interest rate hike from the U.S. Federal Reserve at its policy meeting this month. The Nasdaq rose 1.1% to 27,477. The S&P 500 rose 0.7% to 7,774, while the Dow rose 0.2% to 51,268. This analyst says stock remains strong despite the recent surge in bond yields.
9: Today, we're continuing to see stocks up in spite of bond yields continuing to climb. And a lot of the driver for what we're seeing in equity markets continues to be earnings growth and the expectation of strong earnings growth going forward. What's interesting is that You know, we are seeing generational highs on bond yields at this point, and including today, 10-year, 30-year yields piercing through new relatively, you know, call it two-decade or so highs. And equities remaining resilient in the face of that is probably an important story for all of us to be watching going forward.
4: And in just a moment, Carlos Escueta will be back with a roundup of sports right after this.
10: Hong Kong's five-year plan is announced. We will drive the transformation of the service sector, pooling global innovation resources and talent. Leverage the edge as a common law jurisdiction to develop a hub for legal talent and a global capital of mediation. Enhance IP protection regime. Nurture arts and culture industries. Develop sports for the people, elites, and industry.
11: Good morning. Sports news now with me. I'm Carlos Escueta. Tennis up first, and Zhang Tianwen has survived a tough three-setter to advance to the fourth round of the China Open in Beijing. The Olympic gold medalist defeated Marie Bolskova of the Czech Republic 7-6, 4-6, 7-5. Joining her in the last 16 is world number 4, Coco Gauff, who survived a stern test of her own against 16-year-old Sun Xinran, winning 7-5, 6-1. Over in the men's draw, Novak Djokovic is through to the final of the ATP 500 tournament for the seventh time in his career. His semi-final opponent, Russia's Daniil Medvedev, was disqualified for hitting a ball into the crowd and striking a spectator in the face. Djokovic was serving for the match with the score at 7-5, 5-3. Djokovic will face Australia's Alex de Minaur in a title match later tonight. Football now in France scored four times in the final 13 minutes to come from behind to beat Belgium in a thrilling Nations League encounter in Paris. As Nazri Karim tells us, the result hands France coach Zinedine Zidane his first home victory since taking charge.
12: Dodi Lukebakio had put Belgium on track for their first competitive win over Les Bleus in 45 years when he fired the visitors in front in the first half at the Stade de France. It wasn't until midway through the second half of the Group A1 encounter that France began to flip the script on their opponents. France coach Zinedine Zidane's tactical substitutions paid dividends, with Désiré Doué's 77th-minute equaliser sparking a sensational scoring blitz for the home side. Ryan Cherki put Les Bleus ahead 4 minutes later, before two late goals from Michael Olise rounded out the come-from-behind 4-1 victory. The result was Zidane's first home victory in charge and preserves his unbeaten start as France national coach. Zidane's team will complete their group campaign with games away to Italy and at home to Turkey next month.
11: Well, on the ice, Washington Capitals captain Alex Ovechkin has confirmed that this NHL season will be his last, calling time on a storied career spanning over two decades. The league's all-time leading goal scorer, who is playing in his 22nd season, was speaking to his teammates on his decision in a locker room address ahead of their season opener against the Pittsburgh Penguins this coming Thursday.
13: For me, for my family, it's very important to you guys to know first. And enjoy the moment because, you know, times fly for young guys who first year or experienced guys, you know, remember that moment and enjoy the time because, how I said, times fly. And, you know, it seems like yesterday I was here my first year, and right now this is my 22nd year. And, you know, it just goes like this.
11: And that's your look at sport.
4: Thanks, Carlos. And the weather forecast for today, mainly cloudy and dry, slightly cooler this morning. Sunny periods during the day with a maximum temperature of around 29 degrees. Winds will be moderate to fresh north-northeasterly, occasionally strong on high ground at first. Looking ahead, windier and slightly cooler in the morning in the next couple of days, fine and dry, with temperatures rising gradually in the latter part of this week to early next week. The temperature difference between day and night will be relatively large over inland areas. Right now, 23 degrees Celsius, the relative humidity.